0: Kënë najt lje kelek burda të hazina dhe në disco zgurmur shpor si gjelet e këtis për në shifti të Rather Be ta Clean Bandit për në kima Jazz Glenn po e në ti 7 Bay falë sa dhejmë së dhejmë së dhejmë së dhejmë së throwback David Paleo në kilë gjëma felodu programjohër të mid morning në sperale e të nëzëmë në këtë tal kumpanija o hankun edhe në kom të pëhaft në aktar throwback së arëm rejnë Come on, check out my
1: Metal Home for hit music in Malta.
2: Yo, baby, rock with me.
3: See it, feel it, design it. Come and experience our new kitchen displays now at Oxford House. Schedule an appointment online today. Oxford House.
4: May offers at Miracle Foods. Qualico's Southern Fried Spicy Chicken Strips, 1 kilo at €5.98 per packet. Mini Lamb Koftas, now at €8.49 per kilo. Plus, this May, when you spend €60 or more, get a free packet of Farm Frit's finest straight-cut fries. Miracle Foods, where great quality meets great value.
5: Save time, go online. With Transport Malta's e-services, you can renew your driving license, apply for an international driving permit, request the registration value of a used motor vehicle, check penalty points, reserve plates, and report lost vehicle or driving documents. All online, anytime, anywhere, and no queues. Visit transport.gov.mt and get it done faster and easier.
3: Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's.

0: Od kënaat Kiss Me Through the Phone ta Soulja Boy po bekim abzu el hdash ta fillon do me tjera të qala me në mekar të luat në tal of tit lane e situacionet atë tempë mbaro ma partë me ne e kësë në kuna edhe në komplu alësia ohra ta non stop throwback sërë të qala me në mekar
1: just like my favorite song going round and round my head like my favorite song going round and round my head 5 days on the

Po morën aftit lojëra më shkazin bëja dhe në throwback ka lërë disa mija, disa u desajnë. Donald Jones, you know what's up for energy 7 bëjo në rëngracial me sërë sa bëhle bakle Daniel Dalo, doli u a shoferë, kona të so ma duar ma ta u anë kërgjeli audesh, alli, alli nishtë në sma wahda e lesartë kona të ajimni eftit me lëburda të lejandi, dhe le eftit hazinë, ma dinit diska zgrumë shporë se sërëm kona të në lëblekë lëburda, ta uni hot right now, ta DJ Fresh.

Zonë këtë nashej dhe katë No Broke Boys Fajt në risëve mbejo të nësish Lëpartë me lëbej weekender të anan Në rëhat le gjejhë mela Nërë gjëkunia të une kalla harta me ju Bëshiru në të do dulla ua erbajnë të anan Lëgjë sërë kënda të në gjua Bëshë në rauda ke Alex Warren Po se bli asë e në shërja me lë total Ta erë po që ma të fëndu mru i heti Unë kalla sërë jëmë bëdel kollosh E batë në rashta se pin t'il, min t'ishtë të rafin në mruihet al di në gjema, unë në rave kandek shra gjunë në rëhat li gjej bej lashra, o sija, inkuni ata unë e këbëshno